ngejek tentang di tiang niki manahe jadot pisan puniki ngaras.